0: vet, nej, nej.
1: Men den trängen egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, okay, men en
0: ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

på det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Vänta inte den in, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: la mig,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: jag
1: se då. Ja, men
0: va? Okej. Okay. Ja.

där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Nej.
1: Vänta inte dig in en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men
2: jag ska bara se
1: då.
2: Ja, men vad?
0: Okej.
2: Okay. Ja.

med färsenen, så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men det är
1: spärsmål. Ja, men vad? Okej.